bra pomo mini mini no ani ye bra pomo wo yesu di ma saba boni no everybody jantom na en say everybody jantom na en she everybody jantom na en say ababoni bia a o tanfo no wagu